Hati-hati ya, jadi yalah waspada saja begitu, khawatir, menakutkan begitu ya. Non aibak diirit-irit, bilih bau seurus di ayah itu. Gitu nyejek si ayah itu, sok hamur-hamur di sana. Oke lah kalau begitu, mas silahkan begitu ya.

bersantai sambil menikmati lagu dangdut lepas di Radio Sukapura.